כל באי בבו האדם הולכו לסולי רק הבאה נתנה כאן אני אתה מספר לכולם תגולי תרנה כאן כתה מגלטה לטה Kembali apun yukiliat, kan? Ama pediat tiba ternakan.